0: Релия импа Интерконтинентал. 13 мама че спето, добър дан на Бесто. Я морам реч за удобри дружби, че с рез хитър бежи. Ин сдале час за ен мини опомник. Окей, ще видно потека на нашем инстаграму Best Fight, тукрат два политна комада. Тим Надя скупай зано на челу прав откуле.
1: Čau, sem Ana in za Best Fight bi si izbrala Senido in komad Mišiči, ker je poletje in jih vsi na plaži razkazujejo. Čau!